Ovo je britanski muzičar Rick Astley i aktualni single Raindrops u konkurenciji za hit srede. Za kraj poslednji 12. predlog, irski sastav U2 i sa EP izdanja Easter Lily, pesma In a Life.